hørte Lara med låta Sjelen. Og vi skrider inn sekund for sekund mot klokka 12. Og du skal ut i dagen din. Videre ut i dagen din. Om det er onsdag eller søndag, det er opp til deg. Uansett så skal jeg sende deg ut med en fyr som heter Donovan Frankenreiter. Jeg synes det er vanskelig å si det på engelsk, så jeg sier det på norsk. Han har en låt, han, som heter Lovely Day. Og nei, det er ikke kanskje den Lovely Day du tenker det er. Men uansett så er dette noe som er fint å høre på vei ut, for nå skal du vel gå ut en tur, hvis ikke du er ute og går, da. Det håper jeg. Takk for at du hører på Dixon's Quiet Calling. Og så høres vi jo bare neste uke, da. På radioorakel.no klokka 11 på onsdag. Eller i prisen klokka 11 på søndag. Ok, ha det!

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprang Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal spreng dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutt!

Kyrets konsern fra Pepsi-hyllningen til den svenska akademien. Ok, vi går videre til Jamaica Samaria. Jeg er jo ute med sin nye skiva. Vi spiller et par kutt derfra, fordi at det er nydelig, den skiva. Revelation heter den. Samori.

Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk.